တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

NHK Watch ဘာသာတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်အေဂစ်နာရူဟီတိုနဲ့မီဘီယာမာဆာကိုရဟာဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်မြို့ကနန်တော်မှာကျင်းပတဲ့ညစာဆိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တို့တဖြစ်တယောက်ခေကြဆဲဆိုတဲ့တရင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ။သူတို့ဟာအခုလက်ရှိဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့ရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ဒေသဆန်တော်ကြီးအင်ဂါနီညနေပိုင်းမှာဘယ်ဂျီပင်ဖိလစ်နဲ့မိသားမတ်တီလ်ဒေရိုဟာသူတို့ရဲ့ဆိုင်ဖြစ်တဲ့လေကန်ရဲတိုင်းမှာအဲ့ဒီညစာစာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဂျပန်အေဂင်းနဲ့မီဘီယာဟာအဲ့ဒီမှာတက်ခွန်နေထိုင်နေပါတယ်နိုင်ငံကြားကုလူဖလှယ်မှုမှာပါဝင်ကူညီခဲ့သူတွေပါဝင်လူ200နီးပါးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘင်ဂျီဖိလစ်ကမိကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူကနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတိတ်နဲ့ကိုရှော့တွက်လို့မရဘူးလို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်စီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထက်စိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေဖို့သာအသာလေးရှိတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေများတဲ့အခုလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာဒီလိုဆက်ဆံရေးတွေမှာပိုမိုကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးရှိလာကြောင်းသူကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျပန်အေဂရစ်နာရိုဟီတိုကမိကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဂျပန်တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မိသားစုကြားကုလူဖလှယ်မှုသမိုင်းကြောင်းရှေ့လျတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့သူဇနီးဟာလက်ရှိခီးစဉ်ကချင်းအဲဒီသမိုင်းတွေဆက်မနေတဲ့တကူထတ်တိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဝန်တာမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်အေဂရစ်နဲ့မီဘီယာဟာဂျာတာပရိနေရှိဘယ်ဂျီယံမှာဆက်ရှိနေဖို့စီစဉ်ထားပြီးတောက်ကြနေမှာဂျပန်ကိုပြန်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံကဒုတိယနိုင်ငံသားကြီးဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့စီးပွားရေးဒုတိယဝန်ကြီးတွေဟာမြို့တော်ခီးကိုတောက်တဲ့ခီးတွေတွင်ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တိဆိုက်ကိုဆက်လက်ထောက်ခံတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဂရီကိုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါနိုင်ငံသားကြီးဒုတိယဝန်ကြီးခူနီမီတူအာယာနိုနဲ့စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စစ်မှုလုပ်ငန်းဒုတိယဝန်ကြီးယာမာဒါခင်ဂျီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်မှာယူကရိန်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ထာရက်စ်ကတ်ရှ်ခါနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကတ်ရှ်ခါကသူ့နိုင်ငံပေါ်ဂျပန်ရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ်ကူနီမီတူကဂျပန်နိုင်ငံဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုပုံမှန်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးရုရှားပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဆက်လက်ထားရှိသွားမယ်လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒုတိယဝန်ကြီးတွေဟာဇွန်လ15ရက်နေ့ထိရုရှားရဲ့တင်ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kyivပက်ရှ်ကတ်လာဗရာဖုန်ကြီးကြောင့်တွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာယာမာဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်လဲတိဆောက်ရေးအတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆွေးနွေးဖို့ယူကရိန်းစီးပွားရေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးအိုလက်ရှိဆိုဘိုလက်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကုမ္ပဏီတွေကပူးပေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပြည်လဲတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်မှုကိုမြှင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဆောင်ရွက်စာတမ်းကိုသူတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာယာမာဒါဟာချာတာပရိနေချင်းဘူလန်နိုင်ငံမှာစတင်ကျင်းပမယ့်ယူကရိန်းနိုင်ငံပြည်နယ်ထူထောင်ရေးလက်ကောင်တက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကျူးလွန်သူတွေရောထိခိုက်နစ်နာသူတွေပါပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုနှိမ်နေရမှာညီနိုင်ဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေးဖို့တဲ့ဂျပန်ကြီးတန်းရဲရရှိသူဟာကမ္ဘောဒီးယားကြီးတန်းရဲရရှိနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိုဟာမတာကေရှိဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီရဲ့ဂိုင်းဖွဲ့ကျူးလွန်တဲ့ရာဇမှုဆိုင်ရာဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအင်္ဂါနေ့မှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယကြီးကဲဒေးဗေရှယာဘင်းတခြားအရာရှိနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့နယ်နိမိတ်တွင်လေပတ်လုကနေတဲ့ငွေလိမ်တဲ့ဂိုင်းဖွဲ့တွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့နည်းပြောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာအိုဟာမကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်ပတ်သက်တဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမူနီးကစားပူပေါင်းဆောင်ဖို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူစုဆရာတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ပထမ5လတာအတွင်းအရှိတောင်အရှဒေသကငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသား30ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူမှုမီဒီယာကနေပြုလုပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာငွေလိမ်မှုတွေနဲ့အယုံသွင်းပြီးငွေလိမ်တဲ့အမှုတွေကြောင့်ထိရိုက်နစ်နာခဲ့သူတွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဒါဟာစံချိန်တင်ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနာဆင်အပိရသရရှာလို့ပြီးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ19မှာလက်တလောလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဆိုဘခေါက်ဆွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယမာမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်ကရေပူစမ်းတစ်ခုမှဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်မြောက်တွေရင်နွေးလာစိန်နဲ့ရေပူစမ်းပါအဲ့မှာမိယာကအလင်းလာတဲ့ဂျပန်ဇနီးမောင်နှံနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နဲ့အတူဆိုဘခေါက်ဆွဲသွားစားပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါおそば3つお願いします
3: はい
2: 日本へは観光ですか
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介していますそれで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: お茶の準備をしちゃおう。
1: ゼニデがあろうとえそば烤酢へ回りばれ。
2: おそば3つお願いします。
0: そば烤酢へ3杯べばしん。
1: サイウェンナンが便りょばれ。
3: はい。
0: オッケーば。
1: ゼニデがミヤを見ばれ。
2: 日本へは観光ですか?
0: ジャパンを来たあれ気ら。
1: ミヤが便秘ばれ。
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: ほ、ジマがダボンシアマば。ジャパン中の外国人類を迷惑してばれ。
3: それで日本を旅行しています。
0: えらじゃん、ジャパンなん気通にばれ。
1: ケモンが運病ばれ。
4: それは素晴らしいね。
0: えら、てい高なべ。
1: သူတို့အဲ့လိုစကားပြောနေတော့ဆိုဘခေါက်ဆွဲရပါပြီ။ဆိုင်ဝင်နှန်းကသူတို့စီလာချပေးပါရယ်
3: ။お待たせしました。
0: ဆောင်းဆိုင်နေရတာရပါပြီ
1: ။ခီးသွားရင်တွေးဆုံတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုစကားစမိပြောရတာလည်းပြောစရာကောင်းတယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကို့အကြောင်းကိုပြောပြတတ်မယ်ဆိုရင်စကားစမိပြောတာတွေပို့ပြီးပြောလို့ကောင်းပါပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 日本を旅行しています。
0: ジャパンなん聞いとわにばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိကိုဘာလုံနေတယ်ဆိုတာပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ。
5: 日本
0: ဆိုတာတော်တာရှင်တို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းဂျပန်ပါ。
5: 旅行しています。
0: ဆိုတာက聞いとわにばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: 旅行しています。
0: 聞いとわにばれဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပါ。အခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာမှာ imas ကိုပေါင်းပြီးပြောရပါတယ်
5: ။旅行する
0: 気いとわれ耶てပုံစံက
5: 旅行して
0: ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကို
5: imas
0: ပေါင်းလိုက်ရင
5: ် 旅行しています
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: း။旅行しています。日本を旅行しています。
1: セレネマミヤが日本のことを海外に紹介しています。ジャパン中の外国人が旅類を迷惑してばれと言ったらね、あくレトロバ論にでそれを挙げてる感じね。
0: はい、ばれ。ミヤ言って
5: 紹介しています。
0: 迷惑してばれそれが
5: 紹介する。
0: 迷惑って、え、て、感じ。
5: 紹介して
0: ご
5: います。
0: 棒たらべဖြစ်ပါတယ်。ကဲဂျပန်မှာအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
6: ်旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
0: アデベルを教えてあげ
6: る。旅行ですか?
1: 気に入ってやら。
5: 旅行。
0: そうだ。何ဖြစ်ပြီးアデベルがろ気にば。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: ほけ、ほうじじ聞いとわにばれ。
5: はい。
0: が、ほけ。
5: あちこち。
0: そらが、ほにゃてにゃ、ほほじじ、それあいべば。
1: なたんび、とらしんのなおからいぴょじやお。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: အခုတခါမေခွန်းရဲ့အဖြစ်နဲ့တွေ့ပြီးပြန်နာထောင်ကြည့်ပါ

0: 仕事をしています。
1: ဆက်ဆက်ဒူပါစကလုံးများကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တော့ရေးတွက်ပုံရေးတွက်နည်းကိုပြောပြပါမယ်
2: ။အော်ရာမာတဲ့အခါအီချီနီဆန်ဆိုပြီးရိုးရိုးကိန်းကဏ္ဍတွေအတိုင်းမပြောရပါဘူး။တခုကနေ၅ခုအထိဘလို့ရေးတော်တယ်လဲနားထောင်ကြည့်ပါနော်။တခု
3: 1つ
2: 2ခု
3: 2つ
2: 3ခု
3: 3つ
2: 4ခု
3: 4つ
2: 5ခု
3: 5つ
2: ドラシのを便なたんびライブよじばの。
3: 1つ2つ3つ4つ5つ。
1: リザラマ聞いたえでぞんれでがズニでがそばかうすえ3ぶえとオーダーまでか。
3: おそば3つお願いします。
1: ロပြောလိုက်တယ်နော်。အဲ့တော့နှစ်ပွဲမှမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောကြည့်ပ
3: ါおそば2つお願いします。
2: ドラシのを満じゃれの。
1: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ကြရအောင
4: ်。おそば3つお願いします。
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: あくさび、あさじれカイトへあさあさめいせかなわ。そばかうすえちゃんをめいせぴばめしん。
1: そばかうすえそらがジャパンユヤかうすえとみょぴぴるちゃいみゃばれ。ဆိုပါလို့ခေါ်တဲ့ပန်းချုံမုံကနေပြုတ်လုထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုပြုတ်ပြီးအရသာသိမ့်မပြင်းတဲ့ဆုပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးစားကြတာပါ။အေးခံထားတဲ့ဆိုပါခောက်ဆွဲကိုရှိုးယူဘိန်းကံပြားရည်ကိုအခြေခံတဲ့ဇီယူလို့ခေါ်တဲ့အရသာအရည်နဲ့တွန့်နစ်ပြီးလဲစားကြပါလေ။ဒါနဲ့မပွင့်ရေးဆိုပါခောက်ဆွဲစားဘူးလား
2: ။စားဘူးတယ်။ဆိုပါခောက်ဆွဲဆိုင်တွေကိုအလဲတကူတွေ့နိုင်တယ်နော်။မြို့ရဲနဲ့ဘူတာနားတွေမှာဆိုပါခောက်ဆွဲဆိုင်တွေအများကြီးရှိရဲ့
1: ။ဟုတ်တယ်။တချို့ဘူတာတွေဆိုဘူတာအတွင်းထဲမှာလဲဆိုပါခောက်ဆွဲဆိုင်ရှိတယ်။ရထားစီးကနေအချိန်လေးရသလောက်ကမန်းကရန်စားလို့ရတယ
2: ်။အစားကလေဂျပန်လူမျိုးတွေတရှူရှူနဲ့အတန်ကျဲကြီးထွက်ပြီးဆိုဘခေါက်ဆွဲကိုစုပ်ပြီးစားတာမြင်ရတော့အရန်အံ့ဩမိတာကိုမင်းခန့်ရဲ့
1: ။အဲ့ဒါဂျပန်မှာဆိုဘခေါက်ဆွဲစားတဲ့နီလန်အမတ်မမပွင့်ရေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါက်ဆွဲကိုစုပ်လိုက်တဲ့အခါခေါက်ဆွဲနဲ့အတူပါဇက်ထဲကိုလေယောင်ဝင်တဲ့အတွက်ခေါက်ဆွဲရဲ့မွေးပြန့်တဲ့ရေနံကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားရတယ်တဲ
2: ့။ဩအဲ့လိုလား။နောက်တစ်ခါစားရင်လုပ်ကြည့်ရမယ်။
1: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
2: ်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။